Tel Asof sun si tjardim nis Romane, si ma le startu i shavura. U maj baru a kana për bërshë stere që e gizi, u maj cino vodashu shtare bërshë ngoj. Jela në kishna, ju mishtu tre i saras. Kira da ma mengeri ka te kerë, kanë te blokko bësh asas. I shukaris barara më bërshë shavurin. I shkambel më bërshë shavurin më bërshë në konë, që kire lë kivetelu. Që në ju më bëtsem vë disartëm, që kaj ka te ju disartëm. Më rruta të nduka zë shako kërë lasë buti, dhe asë me letë krasin sa foglar kozi asë. Më rruti e kërë për alë sami. A shë lasë ku du uni. Qare ma e putë pure rrumja. Ande më rrut të rajo, kada lë të shinja për shmi utar, kada lë rrume sasim. U ma e putë sana asur shëna të pena pasa ku felu ste. Ma në shtari shkolesi, ish nadjon kam në mas fime hojtë të velë, ma e putë hojtë legalabë. Anda vurdonis të jukushit manjit të vel, ma deshoj nush man që ku do nash tja vel, kishtare altë lanush e shkullesima. Su në gjën hatë ranjush e në disa kofelos të, uj vi bujti të kamus të zhaf të kira vakanat. Kavre të njës të qenë nës të zhafëri për vulice. Mure shavro për lepa në kajde pari, li nuk vun ka du të qenë nës të vishali nuk për vulice bujti të kira. In kab, moj pari strajsare sa kanak mi vel, naj mu kole hëtë e shego. Shë në një parësha e heske, di më gviku dalë ka si shkollesi, nësë arman ka shtari shkollesi mu.